0: otse pakis piima, otse pakis. Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuleb peale see

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
1: Tule siia. Sügis kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, üskil lärmi taga hakkab ajad

istutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Istutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletavad leegiga või

tal on rohkem tuju, siit kui langer all on

0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

ei alistu. Sa oled parimus praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks hoid.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio
1: YouTube'ist.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
2: Hea, aga odav. Prisma. Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
3: Kuule, tule mulle külla! Mul on sulle ühteist näidata! Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: Krõmps, krõmps.
1: Seekord lähme külla Jannuuspõllule.
2: Kuule, kas me hakkame nüüd siin peal süüa teha?
3: Tundub küll, jah.
2: Tõesti või?
1: Jüri ja Gretega külast külla.
4: Juba täna õhtul kell 20.30, muidugi kolmes.
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Sünoptikute sõnul saab tänane esmaspäev olema vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati küll sajab hoovihma ja rannikul puhub tuul kuni 9 meetrit sekundis, aga sooja on kuni 30 kraadi.

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee jalka mm .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
3: võta üks hetk ja kuula , mis mul sulle öelda on . Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks . jep , paremaks ka sellest , mida võib-olla sa ise hetkel kasutad . Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest . see on crazy . kiired faktid leiad elisa.ee/5G . oh yeah .
4: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . kõik hambaraviteenused ühest kohast . broneeri aeg kliinikpluss.ee .
5: kui tunned end hästi , paistab see välja su näost , liikumisest ja meeleolust . Bella Lab toidulisandid , loodud neile , kes hoolitsevad enda eest mõistlikult . kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks . igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel . bellalab.ee .
6: kas kuuled ? see on IKEA kott , mis on väljamüügipakkumistest pungil . rohkem kui 700 erihinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini . IKEA .
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

kaks sada graadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid sandaalid, jalukaid pole mul lahtsed plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrsas

mäng, see on suvine tuule kellade mäng. Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oi.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22:30 võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
4: Ilmar Einistuse sõnul saab tänane päev olema vähese ja vahelduva pilvisusega. Ainult kohati sajab hoovihma ja rannikul puhub tuul kuni 9 meetrit sekundis, aga soojakraad kerkib 30-ni.
5: The hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantikapardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Osta Zalando hooajalõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooajalõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koosveedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Cavel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: Sünoptikute sõnul saab tänane esmaspäev olema vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati küll sajab hoovihma ja rannikul puhub tuul kuni 9 meetrit sekundis, aga sooja on kuni 30 kraadi.
5: The track. Check 1, 2. The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22:30 võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: krõmps-krõmps .
1: seekord lähme küll Jann Uuspõllule .
2: kuule , kas me hakkame nüüd siin peal süüa tegema ?
3: Tundub küll , jah .
2: kas tõesti või ?
1: Jüri ja Gretega Külast külla .
4: juba täna õhtul kell 20:30 muidugi kolmes .
5: Kalev , miks sul kell 2 öösel äratuskell heliseb ?
6: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
7: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
8: Prismas on garderoobikaupade allahindlus . valik meeste , naiste ja laste sise , välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt . parim valik Prismast .
9: hea , aga odav . Prisma .
10: Paunküla sadama chill . kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu . DJ-õhtud , ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga . vaata lähemalt paunkula.ee .
11: see oli küll üks kerge lõuna .
12: proovi meie 4,5 eurost teine diili . Hot dog ja Coca-Cola või vesi .
11: äkki ma ikka ootan õhtusöögini ? Ah , keda ma petan ?
12: olgu sul mis tahes isu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
13: Ilma teenistuse sõnul saab tänane päev olema vähese ja vahelduva pilvisusega . ainult kohati sajab hoovihma ja rannikul puhub tuul kuni 9 meetrit sekundis , aga soojakraad kerkib 30-ni .

0: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee. Go! I just might.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill turumpasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
3: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
4: Sünoptikute sõnul saab tänane esmaspäev olema vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati küll sajab hoovihma ja rannikul puhub tuul kuni 9 meetrit sekundis, aga sooja on kuni 30 kraadi.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni poolele jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
6: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

sa kuulad Power Radiot , kallis sõber , ja siin ta oli mees , kes alles mõned aastad tagasi külastas ka Eestimaad ja andis ühe väga unustamatu kontserdi . Loomulikult oli tegemist kellegi muuga kui tüübiga , kelle kohta on öeldud , et tegemist on tänapäeva Michael Jacksoniga . see oli The Weeknd ja tema lugu kandis pealkirja Blinding Lights . Kohe juba aga meie enda , noh , kas just Michael Jackson , aga ma ütleks , et viimaste aastate Eesti vaieldamatult kõige popim artist . Mees , kes oskab teha integratsiooni , saab selle eest ordeni ja nüüd on sukeldunud nii-öelda turismiärisse propageerides Kesselaiu külastamist . Nublu ja Thief City 44 on loomulikult tulekul , nagu ka Calvin Harris ja nüüd jätkab The Bausa ja siin on mõnusalt suvine tantsukas , see on Magnetic .

0: Coolbet Basic Lab. Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: See oli küll üks kerge lõuna.
4: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
4: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Kui ma ütleksin sulle kohe, kelle uut lugu saad sa kuulda, ma kujutan ette, et nii mõnigi kukuks lausa istuli. Aga okei, ma ei hakka siin väga pikka põnevust nii-öelda üles kruvima, vaid ütlengi välja, Axwell on tõepoolest hakkama saanud sellega, mida väga paljud tema fännid on oodanud. On välja lasnud uue loogu, teeb kaasa ka Bond ja see kannab pealkirja Whatever Turns You On. Enne kindlasti kuulame ka Tame Impala ära ja ka Sin Cole. Nüüd aga ilmast, mis öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega. Hommikupoole ööd sajab kohati hoovihma ja on ka äikes oht, aga öö tuleb ka päris soe. 14-20 kraadi täpsemalt. Homme päeval ilm püsib vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, on ka äikesoht. Pärast lõunal aga pilvisus üreneb ja sajud lakkavad. Ja sooja tuleb homme meil kuni 27 kraadi.

Alles hiljuti kinodes esilinastus film, mis on teinud viimastel aastatel, kui mitte öelda, viimastel aastakümnetel tõelist ajalugu, olles üks populaarsemaid filme ja juba praeguse hetkeseisuga teeninud üle 970 miljoni dollari. See film rääkis mehest, kes 80-tate keskpaiku laulis kuulsaks laulu nimega Thriller. Ja vaat sellest Thrilleri uut versiooni väga paljud muusikakriitikud nägid just nimelt selles laulus, mida me praegu kuulsime. See oli Tame Impala ja Jenny ja lugu kandis pealkirja Dracula. Ma lubasin mängida sulle uut lugu mehelt, kes alles hiljuti koos oma kahe väga hea sõbraga ka Tallinnas väga vinge kontserdi andis. Muide ka Swedish House Mafia väidetavalt praegu tiisib juba uut lugu. Aga Axwell, üks nendest kolmest, on nüüd sinu ees koos Bonniga ja siin on tema uus väga-väga oodatud Whatever Turns You On.

Jipikaieia, tere, tere ja veel kord tere sulle, kallis sõber, ütlen hea meelega mina, Erki Sarapuu, sest et vahepeal on kell saanud üks päeval, on esmaspäev vägagi mõnus, vähemasti siin Tallinnas paistab päike, on mõnusalt soe ja ütleks selle peale, et see on alles algus, sest et veel soojamaks sa läheb. Ja vähe sellest, et kõik need eelpool mainitud teevad tuju heaks, kindlasti teeb sulle heaks tuju ka see, et täna võid sa täiesti vabalt minna üks kõik kelle juurde ja teha tale kalli, sest et täna on rahvusvaheline kallistamise päev. Nii et igati positiivne nädal algus, seda enam, et muusika, mida Powerist kuuled, on seda positiivsust veel kordades ka suurendav. Mul on ääretult hea meel täna pakkuda sulle päris suures koguses värsket tantsugraami. No näiteks Fisheri ja Florence Armani ühine lugu on varsti tulekul. On tulekul ka Olivia Rodrigo, on tulekul ka Alokos Liidiga ja paljud teised. Ja ka praegu jätkame ühe väga vinge uue looga. Siin on Hugel, French Montana, David Guetta ja nende ühine Shine.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Tansaanias. 22:30 võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Cavel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Power Radio sinu kaasaseks ja tundub, et Euroopas möllav kuumalaine ei halasta ka kõige kuumematele inimestele ka mitte, sest et väga kuum kutt Harry Styles on ka alles hiljuti väidetavalt selle suure kuumaga kontserti andes üritanud ahmida võimalikult palju vett endale sisse, tõmbas endale selle kurku ja lõpuks kukkus lausa kokku. Aga õnneks on kõik temaga hästi ja meil on juba põhjust varsti taas oodata temalt värsket muusikalist kraami. Üks tema värsketest lugudest oli ka praegu siin, see oli American Girls. Kohe juba aga vaatame, mida on Tiesto vahepeal teinud. No mida ikka, väga head tantsu muusikat on ta teinud ja üks tema viimast aastate suurimaid The Business on tulekul. Aloki ja Khalidi ühine Dive Into Me, selline mõnus suvine lugu on ka mul valmis pandud ja praegu jätkab Olivia Rodrigo oma hitiga Drop Dead.

0: krõmps-krõmps .
1: seekord lähme külla Jan Uuspõllule .
2: kuule , aga kas me hakkame nüüd siin peal süüa tegema ?
3: Tundub küll , jah .
2: tõesti või ?
1: Jüri ja Gretega külast külla .
4: juba täna õhtul kell 20:30 muidugi kolmes .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Vici Smart Choice Free kartul . 1 kilogramm , 1 euro ja 29 senti . Vici Smart Choice kalapulgad . 250 grammi , 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: Coolbet esitleb õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
7: Euroopa kuumalaine on otsapidi jõudnud ka Eestisse , kui vaadata vähemasti ilmaprognoosi siin järgnevateks päevadeks , mis siin salata , et ka tänane päev on päris palav ja kui on ikka väga palav , siis mida tuleks teha ? Loomulikult minna ennast jahutama kas või ujudes , aga ettevaatlikult . Ja seda soovitust jagab meile maailma üks popimaid K-pop ansambleid BTS oma looga Swim juba mõne minuti pärast . Tulekul on ka Another koos 54 Ultraga ja nende Talk to you ja kohe Getteriani . Nüüd aga tõepoolest siis ilmast ja öö saab olema meil vähese vahelduva pilvisusega ja hommikupoole sajab kohati hoovihma ja võib ka äikest olla , nii et on lootust , et isegi kui kella ei kuule , siis sisse sa ei maga , kuna võib ikkagi paugutada . sooja tuleb 14-20 kraadi . homme päeval ilm on jätkuvalt vähese ja vahelduva pilvisusega . Ennelõunal sajab mitmel pool hoovihma , on äikeseoht , pärastlõunal aga pilvisus hõreneb ja sajud lakkavad ja sooja tuleb kuni 27 kraadi .
8: The hits.
9: Yes. Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power hit

Tõepoolest tänaselt nii-öelda kuuma ilmaga üks toredaid tegevusi on kindlasti ujumine, millega siis jahutad oma keha maha ja ühtlasi natukene vee sees olles võib-olla kaitsed ka seda liigse päikese valguse eest. Aga meie tänase saate sõidame päeva küsimus on muide ka seotud tänase nii-öelda kuuma ilmaga ja eelkõige loomulikult päikese paistega. Nimelt tahame teada, kas sina kasutad igapäevaselt päikese kaitsekreemi või mitte. Nii et anna meile sellest teada meie Facebookis, otsi üles Power Hit Radio ja juba sõidame saates saavad kõik ägedamad vastused kindlasti ka lähemalt nii-öelda ära vaadatud. Meie aga praegu oleme muusika juures tagasi ja mõne hetke pärast juba Milky Chance oma viimase looga Camouflage ja see siin on Koit Toome kõige uuem lugu Ma põgenen.

Stuudios kuulad , kallis sõber , ja meil on alati hea meel muuta sinu tuju paremast veelgi paremaks läbi vinge muusika , mida me sulle pakume , ja aeg-ajalt lipsab meie lugudesse sisse ka selliseid võib-olla artistide varjatuid fetišeid . Noh , mida teha siis , kui Stefani käed on seotud ? jaa , päris hea küsimus , vastus sellele teab Stefan ise ja tegelikult teame nüüd ka meie , sest et tema tegi sellest lausa laulu . see oli tema seotud käed . Kell on saanud vahepeal kaks päeval ja stuudios jätkuvalt mina , Erki Sarapuu . kohe juba Nublu koos Steve City 44-ga või siis 44-ga ja nende Keselites , Afrojacki , David Guetta ja siia ühine väga vinge Awake Tonight samuti , aga Ann Marleni ja Kermo Mureli ühine Tähtede eest . see siin on aga Gordo ja Loco Loco .

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.

Tõeline hea tuju hümn oli see, mida me praegu Poweri vahendusel nautida saime. See oli Felix Jain koos Sara Barriosiga ja Now's a good time to be. Hea tujuga kindlasti jätkame ka lähiminutitel, kui mitte öelda, et kogu aeg, sest tegelikult ju Powerist koostubki kõige vingem muusika. Ja kohe juba Alex Warren. Tulekul on ka Topic koos Fireboy DML ja Nico Santosiga nende Bay Body ja ka Outcasti üks suurimaid hitte. Hei ja! Ja tuletan meelde, et lisaks vingele muusikale on varsti ka meie eetris järjekordne saade Sõid. Täpsemalt rääkides kella neljast juba Jüri ja Karine siin stuudios kohad sisse võtavad ja hakkavad siis sind kohale toimetama. Nüüd aga jätkame Sony Fadera uue looga. See on Let Me Be In Your Arms.

0: Korvjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
6: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
7: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõunajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Triibu vastaja Villem Trillem on pannud pead kokku ja võtnud need kasutusele selleks, et vältida punaseid kaarte käega mängu eest. Ja jalgpalli teemaline lugu on nendel valminud ja see kannab pealkirja Mr. Hachko. Nüüd aga ilmast ja tõepoolest kätte jõudnud palav ilm püsib ka järgnevatel päevadel. Täpsemalt rääkides, öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja hommikupoole sajab kohati hoovihma ja on ka äikesoht. Aga öötunnid tulevad päris soojad, kuni 20 kraadi. Homme päeval ilm püsib vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, on äikesoht, pärast lõunal aga pilvisus õreneb ja sadu lakkab ja sooja tuleb meil kuni 27 kraadi.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits Radio.

eksivad need, kes ütlevad, et kõik, mis on vana, ei ole hea ja kõik, mis on uus, on suurepärane. Või vastupidi, kõik, kes ütlevad, et vana ongi ainuõigelt hea ja uued asjad ei kõlba mitte kuskile. Palun väga, siin oli näide sellest, kuidas uus ja vana saavad kokku ja tuleb väga, väga hea asi sellest välja. Siin nad olid Cheat Codes, Benza ja Edward Maia ja Be Your Friend. Ma tuletan meelde, et kella neljast on meie eetris saade Sõidame ja üks selle saate osadest on loomulikult see, kus sina saad ka rääkida endast ja oma elust. Ja täna on meie päeva küsimus väga lihtne, kas sina kasutad päikese kreemi igapäevaselt või mitte. Anna sellest teada meie Facebookis ja juba kella neljast hakatakse seda väga-väga tähtsat kvantfüüsilist teemat lahkama lausa mikroskoobi all.

Siinpool ja kell on saanud vahepeal kolm pärastlõunal ning stuudios jätkuvalt mina, no vahepeal natukene sõlmes kellega, aga sellegi poolest ülimalt hea tujuga, sest et olen ju koos sinuga, kallis sõber, aega veetmas. Erki Sarapuu mul nimeks. Kuni selle tunni lõpuni pakun sulle kõige vingemat muusikat, kohe juba jalgpalli maale nii-öelda või siis jalgpalli maailma sukeldume, sest Shakira ja Burna Boy ühine jalgpalli hymn Dai Dai on tulekul. Nagu ka Anothery ja 54 Ultra Talk to You ja nüüd võtame muhedalt, rahulikult ja sensuaalselt. Siin on Elina Born oma uue looga Õhtust õhtusse.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22:30 võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-s.
1: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

Powerist Radio siin pool ja ma ei tea, kas sul ka, aga mul alati, kui ma seda lugu kuulen, hakkab selline film jooksma, kus siis naised ühes ruumis hüppavad väikestel batuutidel väga-väga kiiresti. Jumping vist oli selle treeni nimi. Jah, jah, jalgratastega kiiresti väntamine oli spinning, see oli jumping. Blackpink oli siin ja tõepoolest siis lugu, mis soodustab väga-väga kiiret liigutamist. Sai ära kuulatud. Kohe juba aga võtame vägagi meloodiliselt, sest et tulekul on Kygo koos Khalidi ja Griffiniga ja nende Save My Love. Justi superhit Turn the Lights Off samuti ja ka värske Hoogeli Moving to the Sun. Värske muusikaga muide jätkame ka nüüd. Siin on Afrojack, Martin Garrix, David Guetta ja paljud teised ja Our Time. Love.

0: kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
5: Täna TV3 uudistes. Seadusemuudatus võib viia selleni, et väikeste põllumaadega talunikud on juulikuus suurtootjad. Mida see võib endaga kaasa tuua? Õiguskantsler kritiseeris vanglateenistust, sest Eesti kinnipidamisasutustes juhtub vangidega liiga palju õnnetusi. Meie tahame teilt teada, kas vanglas peab üldse olema turvaline. Vastates saatajal päevaküsimusele võidab üks õnnelik. 101 eurot puhtalt kätte. Ja kuidas hoiab end vormis asja Kreeka MM-rallil oma klassi võitnud Robert Virves? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Whatever turns you on, mis iganes sind ka käima ei tõmbaks, see kõik on tore. Ja sellise küsimuse ja või siis sellise väitega kohe jõuab meie ettega Axwell koos Bonniga. Ja nende uus lugu kannabki pealgi ja Whatever turns you on, lugu, mida on väga kaua oodatud ja ootleme nii, et tasus ära see ootamine. Tulekul ka Tame Impala ja ka Olivia Rodrigo, nüüd aga ilmast ja öö saab olema soe. Hommikupoole küll paiguti võib välku lüüa ja ka kerget pauku kuulda olla, aga pole hullu midagi. Sooja tuleb kuni 20 graadi. Homme päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal saab mitmel pool hoovihma, on äikesoht, pärast lõunal aga pilvisus õreneb ja sajud lakkavad. Tuul ei ole väga tugev, küll aga päris korralikud soojagraadid, 23-27.
7: Yep. Brand new. New hit music.
8: Our resolution. More new music right now.

Tame Impala koos Jenniga ja nende tantsu remix loola Dracula oli see, mida me praegu koos sinuga nautisime ja ma ei välista, et nii mõnigi meie kuulajatest, ehk siis sina või mõni su sõpradest selle loo saatel lõi ka korralikult tantsu ja tegi sellist thrilleri videost tuttavat monstrumit või siis siukest zombide tantsu, sest et natukene on seda lugu võrreldud siis kunagi see thrilleriga küll siis tänapäevases kastmes. Dracula on meil nüüd kuulatud ja tegelikult ei ole kaugel see moment, mil kell saab 4 ja stuudios võtavadki koha sisse Karine koos Jüriga ja algab meil järjekordne sõidame saade. Kuhu nad täna sinuga koos välja jõuavad? No seda teavad vaid nemad ja loomulikult ka sina, kes sa hakkad seda saadet kuulema. Igal juhul, nagu ikka, päeva küsimus, ajarännak, Instagram ja mida kõike veel, see kõik ootab ees. Mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme.

0: keerame poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Siin me tõesti oleme. Tere sulle, hea kuulaja. On esmaspäev, 29. juuni juba ja meil üllatuslikult ongi see juunikuu juba läbi saamas.
2: Tõesti, juunikuud on jäänud ainult 2 päeva, aga suvi on alles ees ja tore, et aga temperatuuride mõttes on kohale jõudnud.
1: Jaa, eks ole. Täna lausa, no ütleme niimoodi, et ega hommikul ju valmistud halvimaks.
2: Jaa.
1: Pikad püksid, jope. Ja nii edasi.
2: Eks ole?
1: Ja see juhtus täna. Pidin ikkagi tagasi koju minema ühel hetkel liiga palavali.
2: Ah nii, no mina ühel hetkel tundsin, et võibolla see liiga õhukeselt riidesse pandud ja siis läks mööda täpselt 45 minutit ja siis ma sain aru, et tegelikult on ju palav. Nii et tundub, et need soojakraadid tõesti kruvivad ennast üles poole ja täna homme saab suve rõõme nautida küll ja veel. Kus juures üks asi annab mulle veel sellest kinnitust, et suvi on kätte jõudnud. Eesti suvi.
1: Nii.
2: Käisin nädalavahetusel väga looduskaunis kohal sünnipäeval ja oli tantsu, oli tralli ja tulemusena on jube palju sääsepunne ka nüüd.
1: Ongi nii, Aha, mina ei ole veel sellisel peol käinud, kus sääsed kuidagi eriti tülitaks. Isegi jaanidel oli.
2: Oli rahulik.
1: Väga rahulik.
2: Sa olid ju linnas ka jaanidel?
1: Ei, ma olin Peipsi.
2: Lõpuks ikkagi olnud, okei. No siis sul kuidagi on vedanud. Muidugi ma olen vist ka selline sääskede lemmik terve elu olnud ja ma ise olen sääsamustuste vastu natuke allergiline. Nii need lähevad mul irmus paiste, nii et kui päris aus olla, siis ma näen suht jube praegu välja. Sellepärast on ka need pikad varukad mul
1: ongi
2: peal.
1: Ongi niimoodi, jah. Aga ega selle vastu ju mingit ravimit ei ole, et sa ei saa ju mingit rohtu võtta.
2: Ei, ja mina jäin täna mõtlema, et kuna ma ärkasin 6.13 hommikul sellepärast üles, et ma nii jõudselt sügelesin on ju. Siis ma jäin mõtlema, et miks on üldse sääski vaja. Okei, ma saan aru, nad on nagu toiduahelas omal kohal, aga linnud ja konnad võivad süüa ju teisi putukaid ka. Ma ei tea ühtegi lindu ega konna, kellel oleks toidukavas sööna ainult sääski. Ehk siis keegi ei jääks ilma, kui meil sääski poleks. Võibolla see on arukordselt rumal jutt minust ja enesekeskne ja egoistlik. Nii et kui keegi teab mulle täpsemalt rääkida, miks meil sääski on vaja, siis WhatsAppi number on 5454533. Kuhu saab kirjutada ja rääkida sääskede vajalikusest, siiani pole aru saanud.
1: Aga on ju mingisugused nipid ka, mis moodi leevendada seda sääsepunni mingisugust valu või sügelust, vaata räägitakse, et tee küntega niimoodi rist peale.
2: Aa, vist on jah, et siis ta ei lähe nagu paiste või midagi taolist ja keele igasugused asju on ka, aga neid mul kahjuks polnud. Ainult
1: ega
2: oma
1: vist
2: küüned.
1: Ei aita ka, eks ole, nagu midagi, kui sul on selline allergia nende vastu, et tuleb seda ära kannatada.
2: Siis ma otsustasin täna hommikul veerand 7 googeldada, kui kaua need paranevad. Ja siis ma sain teada, et siis kui sa ei süga sääsepunni, siis AI ütleb, et see on 1-2 päeva. Kui sa sügad need katki, siis on 3-5 päeva. Mul läheb kindlalt see ka 5. Aga ma lihtsalt imetlen inimesi, kellel sääsepunnid sügelevad ja nad suudavad neid mitte sügada.
1: See on jah, selles mõttes ikkagi suur kunst.
2: Täiega.
1: Mitte sügada sääse punni. No,
2: tahte jõud, missugune.
1: Jaa, aga no, mul on ikkagi kahju sinust. Sul on selline villane kamsik on peal, kus on tõesti asi nii hull. Sa näitad mulle ka
2: sa. Ma võin sulle näidata, see on väga kole.
1: Aga siis võibolla on sul tõesti mingisugust, ma ei tea, arstiabi vaja. On nii hull, saad saadata.
2: Ma saan saadata ja ma lihtsalt praegu sügan jalga
1: samale. Appi, ei, tead. Ei, lihtsalt ei tasu minna nendesse kohtadesse, kus sääsed on.
2: Ei, no ega selles mõttes see käib ju Eesti suve juurde, pole ollu. Võibolla ma muutusin immuunsemaks pärast seda suurt sääse püha sööma aega, mis neil osaks sai.
1: Loodame. No kõike paremat sulle, Karine.
2: Aitäh sulle.
1: Jaa, meil sinna aega sääskedest ja muudest asjadest rääkida küll Eestima suvest, kelle 7. Meie sõidame, varsti vaatame üle, mis päev täna on, siis piilume ka Facebooki, seal on päeva küsimus üleval. Muidugi rändame ajas tagasi. Vaatame ka Instagrami.
2: Kõik teeme ära,
1: nii et ole muidugi poweriga.
0: Sõidame poweriga. Eetris on

0: Pistämme Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Soidad tõesti Poweriga, Karine ja Jüri siin kella 7. Nii, päeva küsimusest nüüd aga natukene lähemalt ka.
2: Ja meie Facebooki lehel on see üleval juba eilsest õhtust ja oleme sinult küsinud, et kas kasutad igapäevaselt päikesekaitsekreemi?
1: Igapäevaselt, kui sa nüüd minu käest küsid, kahjuks ei kasuta. Pole sellist harjumust ja ma tean, et kõik arstid ja kõik teised sellised, noh, Karine ka võibolla isegi, hakkab siin natukene tead silma pööritama ehk minu jutu peale.
2: No, aga olgem ausad, ega meil ei ole veel olnud sellist pikka päikesepaistelist aega ka, et kogu aeg ju kanda. Tähendab, ma olen suga nõus, nahaarstid ütleks arvatavasti, et noh, sellest hetkest, kui lumi ära sulab ja võibolla isegi veidi varem peaks kandma, ja mina ka selle ajal ikkagi ei kanna, aga nüüd kui suvi käes on, siis ma ikkagi igal hommikul panen küll päikesekaitsekreemi.
1: Aga mis numbriga SPF-i siis sa paned?
2: 50.
1: 50 näkku, jah. Ja. No väga tubli, sa kindlasti vananed natukene aeglasemalt kui mina siis.
2: Tead, panin ka ühte asja tähele, väga tublisti panen seda kreemi küll, aga sellel on ka üks põhjus lisaks ootusele, et võibolla need kortsud ei paista nii kiiresti välja. Mul on suurem, nii öelda, kuidas ma ütlen siis, soodumus pigmendi laikudele. Ja ma juba sellepärast pean ka ja ma tegelikult isegi näen juba selle lühikese ajaga, ma saan aru, kuhu mul siia nina peale tahab hakata tulema üks pigmendi laik ja võtta nendest ei saa lihtsalt lahti.
1: Aga need siis... on ju need tedre, mis asjad need on?
2: Tähnid, ei,
1: tähnid,
2: ei ole. See on teissugune, see on nagu selline laik.
1: Aga kas tedre tähn ei ole lihtsalt pigmendi laik tegelikult?
2: On no. Nad on ikka, no võibolla nad on, ma ei tea, mingi sama grupp või midagi, aga pigmendi laiku selline on ikkagi nagu siuke pruun no,
1: nagu,
2: lärakas.
1: Nagu see siin. Ja. Mul on ka üks. Mm-hmm. Sünnis saati juba selline.
2: Tõsiselt, jah.
1: Mm-hmm.
2: No näed siis.
1: Ja.
2: Oot, nii et siis ikkagi tasub päikesekaitsekreemi näkku panna, aga no ma usun, et kui sa kuskil palmijal peesitad, siis ikka paned.
1: Ja siis ikka, jah. Muidugi Eestis lihtsalt kuidagi, ma ei tea, see komme ei ole selline. Mm-hmm. Kuidagi tahaks ju alati rohkem ja rohkem, nii vähe seda ilusat ilma, et aga no praegu, kui välja minna, no, siis tegelikult ikka võiks panna vist. Ma vaatan praegu, et 28 kraadi siin kuskil keskmiselt täna homme
2: välja
1: see muidugi päikest. Eile tuli päris palju ikkagi ka vihma.
2: Jaa.
1: See oli väga mõnus vahelduseks.
2: Mm-hmm.
1: Ja siis käib see lahmakas ära, õhk on nii värske ja ise on mõnus.
2: See on tõesti väga mõnus, sellepärast, et siin ju Euroopas möllab korralik kuumalaine ja võib küll äikest tulla, aga need kraadid ikkagi päriselt alla ei lähe.
1: Ma ei tea, kas see vastab nüüd tõele, võibolla on jälle mingi AI asi, et seal Saksamaal on selline kuumus, et tänava need
2: valgusfoorid
1: sulavad kokku.
2: Ma nägin ka seda ja mõtlesin täpselt sama asja, mis sina, et kas see on AI või mis see on. Aga ma olen lugenud juba hirmutavaid numbreid selle kohta küll, kui palju on see kuumalaine võtnud reaalselt inimelusid. Et ega see naljaasi tegelikult pole, et päriselt on tohutult kuum. Aga nägin Instagramis ka ühte sellist videot, et üks, ma ei tea, kus ta ise pärit oli, ta ei olnud prantslane, üks meesterahvas, kes elab Pariisis 5. korrusel, kus ilmselgelt selles majas polnud lifti, läks ta siis lõpuks leidis endale kuskilt selle ventilaatori, venja. Et natukene kõhk oleks toas suuremat sorti ventilaatori. Ja siis ta tassis nendes kitsastes treppides seda üles niimoodi, et noh, vett voolas, seda reaalselt filmis, et see treppi vaip oli ka vett täis, et sinna 5. lõpuks oma ventilaator saada. Aga no kui sul ikkagi on 44 kraadi ja reaalsuses kõige rohkem ju hirmutab see, et kui rääkida näiteks Prantsusmas, siis seal need soojad kuud on alles tulemas. Kõige kuumem on ju alles augustegelt.
1: Ega seal, ma ei tea, ega seinis vist ei tohi ju... Ujuda ka või? Või nüüd tohib? See tehti ju puhtaks olümpiaks.
2: Ja ma ei tehti jah puhtaks, siis nagu tohtis, aga ma ei tea, kas...
1: Enam tohib, jah.
2: Ma ei kujuta, et... Sest suur probleem on ju kuumalainetega riikides ka see, et on uppumissurmasid, sest et minnaks ujuma seal, kus ei tohi minna. Kus ei ole nii öelda turvaline. Et väga peab jälgima, kus sa lähed kujuma, et igas suvalises kohas ei tohi vette hüpata.
1: Ei ole see ja nalja asi trillala trullala, et mõnus suvi. Et, ja tuleb ikkagi enda eest hoolt kanda, SPF-i kanda.
2: SPF-i nahal. Kanda ja ikkagi ventilaator ka igaks juks varuda, sest et siis kui päriselt vaja läheb, siis on ju kõikil välja müüdud.
1: Meil on päevaküsimus üleval, kas kannad igapäevaselt siis päikesekaitse kreemi, anna teada. Võid ka meile muidugi WhatsAppi kirjutada. Ka 5454.
0: 5433. Sõidame Poweriga. Eetris on Karine

0: See oli küll üks kerge lõuna.
1: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
0: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
1: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga.
6: Vaata lähemalt paunkula.ee.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, hea Poweri kuulaja, Karine, Jessica Kostla ja Jüri Pootsman, sinuga siin kella 7. Nii, nüüd aga Instagram, jah?
2: Nüüd me piilume tõesti Instagrami ja lähme selles Instagrami postituses ka omadega tegelikult Pariisi, kus on kuuma laine, aga kus samal ajal on toimumas ka väga moekad sündmused. Ja mis puudutab erinevaid maailma mastaabis toimuvaid moeshowsid, siis tihti peale seal esiridades silmame ka meie oma Tommy Cashi.
1: Ja mis asi tal seljas on, palun? Kas sina oskad moe inimesena mulle seletada?
2: Mina isiklikult vaatasin seda ja mõtlesin, et kas see, mida ma näen, on päris. Siis ma nägin ka videoklippi tema enda Instagramis, kus ta istub seal esireas ja demonstratiivselt võtab välja ka rulli veetse paperit. Ja siis ma sain aru, et see, mida ma näen, on päris. Et see kostüüm näeb tegelikkuses välja. Kuidas ma ütlen? Kui...
1: Nagu välja heide.
2: Kui välikäibla sisu on kostüümiks tehtud.
1: No. Ja siis on tal seal ka kotikene kollast.
2: Just nimelt, just välikäibla sisu, mis on kostüümiks tehtud. Et me teame, et Tommy Cash on ju kannud erinevaid šokeerivaid kostüüme. Küll ta on istunud ühel moe nädalal niimoodi, et ta kudus samal ajal. Ja ei vaadanud kordagi, mis laval toimub. Siis ta tegi selle elusuuruses voodi endal ümber. Suur padi oli ka selja taga, just kui magas terve show. Need on nüüd esimesed, mul tulevad meelde. Tal on olnud veel ka mingi siuke suur nagu siuke musklimehe kostüüm ka minu mõelest.
1: Ja lateksist selline.
2: Ja see tuleb mul pähe, aga noh, ütleme niimoodi, et see on nüüd kõrgem pilotaaž.
1: Nüüd tal on, ma vaatan siin veel tegelikult minionidega koostöös. Üks outfit, nägid seda või?
2: Jaa, seda ma olen ka näinud.
1: Vaatan ta seda Instagrami ja tal on lausa selline koostööpostitus minionidega. Ja, et tätoveeritud ikkagi väga mitmeid minioned alla sinna kätte peale.
2: Jaa, on ja ise ta näeb välja selline nagu kollase kaabuga kauboi.
1: Joe Exotic natukene, ei ole või?
2: Võibolla, jah. Mulle esimesena tuli pähe see Toy Story 5, mis praegu kinodes on, kuigi seal see kauboi kaabu on ikkagi teist värvi.
1: Natukene teist värvi, jah. Ja. No äge, mees möllab ja eks ta muidugi ju saab tähelepanu.
2: Absoluutselt.
1: Sellega enda tegemistega.
2: Ja kui sa nüüd tahad näha kõike seda, mida me seletasime, sellepärast, et sa ei usu, et midagi sellist võiks moenädalal esireas olla, siis Tommy Cash World on see konto, mida vaadata, viska pilk peale, me ei mõelnud seda kostüümi ise välja, ausõna.
1: Praegu siis on moenädal seal,
2: ma ka ei saa täpselt aru, tundub niimoodi, et ikkagi mingid moeetendused toimumas on ja Tommy Cash on esindatud.
1: No alati ju ta ikkagi on endal esindatud. Ja on küll Fashion Week, jah.
2: Vot siis, kas siis praegu näidatakse talvist moodi, on minu küsimus. Ma eeldan, et näidatakse või? No see... Või järgmist suve või? Ma ei teagi. Me vastuse võlgu praegu siin.
1: Vastuse võlgu.
2: Selle suve kohta ei tea, aga selge on see, et seal on palav. Seal on 44 kraadi, et olla sellise kostüümiga, nagu tal seljas on.
1: No see on ju lateks.
2: Ja jahe tal ei hakanud.
1: Ei, aga kõik ikkagi tähelepanu nimel. Moe nimel.
2: Just nimelt. Samas kui sa vaata reaalselt seda videoklippi, inimesed on oma nende lehvikutega siin kõrval. Näed. Ta sööb ka samal ajal, ma vaatan siin selle show ajal. Ja joob ühtle siis oma sellest... vedelikuga kotikesest, et nii on.
1: Ja. Tervitame Tommit. Ja no me siin ju kuulesime ka asja eurolugu.
2: Ja selle aastas siis Eurovisiooni võidulugu.
1: Pangaranga. Aga eks praegu on ju see aeg, kui inimesed valmistavad ette uusi laule.
2: Jaa, tõsi.
1: Uueks võistluseks. Ega see aeg ei ole üldse kaugel.
2: See ei ole kaugel, aga ma millegi pärast arvan küll, et praegu inimesed veel ei kiirusta.
1: Arvad või?
2: Minu mõelest inimesed jätavad alati viimasel hetkel on enda lugude tegemise. No, vähemalt salvestamise.
1: No ja võibolla idee tasandil.
2: Jaa.
1: Ja ikkagi keegi näeb vaeva praegu, et ja. Viimasel hetkel mitte jääda.
2: Just, no väga tublid.
1: Aga praegu natukene Eesti mussi Sam siin ja esmaspäev.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine.

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee jalka mm .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivalt .
3: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.com
4: juveeliehete bränd Kiven esitleb Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud . Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330 . finalistid leiad buduaar.tv3.ee .
5: sel nädalal A1000 Marketis Tartu Miil turumpasta , erinevad sordid , 500 grammi , 85 senti . Max ja Moritz koduviiner , 500 grammi , 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: kas kuuled ? see on IKEA kott , mis on väljamüügipakkumistest pungil . rohkem kui 700 erihinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini . IKEA .
7: täna TV3 uudistes . seadusemuudatus võib viia selleni , et väikeste põllumaadega talunikud on juulikuus suurtootjad . mida see võib endaga kaasa tuua ? õiguskantsler kritiseeris vanglateenistust , sest Eesti kinnipidamisasutustes juhtub vangidega liiga palju õnnetusi . meie tahame teilt teada , kas vanglas peab üldse olema turvaline . vastates saate ajal päevaküsimusele , võidab üks õnnelik . 101 eurot puhtalt kätte . ja kuidas hoiab end vormis äsja Kreeka MM-rallil oma klassi võitnud Robert Virves ? kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
8: eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega , peamiselt sajuta . paiguti tekib aga siiski udu ja sooja on öösel kuni 20 kraadi . homne päev möödub samuti , pigem olulise sajuta ja sooja tuleb päeval kuni 28 kraadi .

0: võtame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, Karine, Jessica Kostla ja Jüri Pootsman siin kella 7. Nii, ja nüüd räägime vist küll, ma arvan, et planeedi kõige jälgitumast pulmast, mis siin täpselt ei teagi, et millal see juhtub, aga võibolla 3-4 juuli, muidugi Travis Kelce ja Taylor Swifti pulmast ma räägin.
0: Yeah.
1: Ja kui tavaliselt on ju probleem kindlasti sellisesse pulma mine ei ole, et mida ma kingin inimestele, kellel tegelikult just kui on kõik olemas.
0: Mm-hmm.
1: Siis nüüd ma siin loen, et kuskilt on lekkinud info, et Swifti ja Kelce pulm on selline kingituste vaba pulm, et seal kehtib kingituste keeld, mis teeb ju tegelikult külalise elu väga lihtsaks.
0: Ja ongi kohe nii, et mitte midagi ei tohe viie?
1: No väidetavalt. No ma saan aru tihti peale, ma käisin pulmas nüüd alles, kus nagu oli lille keel, et ärge lilli palun tooge, et võite siis panustada näiteks lille fondi ja siis sellest tehakse sellised buketikesed pulma ja nii edasi, aga tavaliselt ikkagi ju ümbrikud soovitakse.
0: Ja on isegi ju neid pulmasid, kus selle ümbriku saad panna vastavasse kasti. Iga kast siis on erineva sihtkohaga, et siis see koht, see kast, mis saab kõige rohkem ümbrike, siis sellest saab see mesinädalate sihtkoht.
1: See on päris äge idee muidugi.
0: Ja seal oli mitu tükki, ma tean, ma olen ühes pulmas käinud, kus üks pruut oli terve, ärga panga sinna kasti, ma ei taha seda.
1: Huvitav, mis siit koht see oli siis?
0: Ta ei tahtnud mingil põhjusel minna Kariibimere kruiisile.
1: Ma
0: ta ei tahtnud kruiisile minna.
1: Kruiis muidugi ei ole iga ühele.
0: Ja,
1: sa oled kinni seal, eks ole?
0: Just, ja temal olid oma nägemus, et tema meeles see pole üldse nii tore, aga ja minu meelest nad läksid lõpuks üldse kuskile mujale, sinna kruiisile nad tõesti ei läinud.
1: Ja.
0: Aga see oli nagu ühe variantina ja ma olin veel täpselt siuke, et mu ümbrik hakkas sinna maanduma, siis ma olin mingi, okei, ma siis panen kuskile mujale.
1: Tartumaale.
0: Ta just täpselt.
1: Aga igatahes, jah, väidetavalt see kingituste keeld siiski pulmas kehtib. Sina ütlesid, et ilmselt on neljandal pulm, et mingi numbri maagia jälle või?
0: Ma ei tea, neljandal on ju suur 4. juuli
1: no,
0: ameeriklaste pidupäev, eks ole. Ma ei kujuta ette, mis kuupäeval see on, sest tegelikult ju keegi just kui nagu ei räägi. Spekulatsioone on olnud, et reaalselt pruut helistab kõik läbi, et kuskil ei jääks mingit jälge. Sellest, millal pidu toimub, aga noh, need on ju kõik spekulatsioonid ja kõige ausam neist on lihtsalt see New Yorki linnapea oma, kes ühes intervjus lihtsalt lobises välja, et meil on siin juuli alguses suured sündmused, seal hulgas Taylor Swifti pulm ja siis ajakirjanik võttis sõnasabast kinni, et oota, mis sa just ütlesid. Siis oli linnapea ka, et
1: otse eetris on ju.
0: Spekuleeritakse, et see on ikkagi selles suures Madison Square Gardenis, kus näiteks Harry Styles annab peagi ka oma jagu kontserte.
1: No ja mina arvasin, et see on täitsa juba kinnitatud fakt, et see on seal.
0: Ma arvan, et see on, ma ei usu, see oleks väga veider, et see ei ole seal, sellest räägitakse nii palju.
1: No mida sa kingid siis inimesele, kellel on kõik olemas?
0: Taylor Swiftile.
1: No üleüldse sa lähed pulma, mõtled, et ma ei tea, nagu raha nii palju, armastust nii palju, kõik on olemas. No mida ma kingin?
0: Aga tead, ma olen, okei, see küllab ei rakendu siis nüüd Taylor Swifti ja Travis Kelce pulma puhul, kuhu mind ei ole ka kutsutud, kui tekis küsimus. Aga ma olen vahel jäänud mõtlema, et vaata, kuna pulmad on kõik need ümbrikutega tihti peale, sellepärast, et pulma korraldamine on ju kallis ja siis selle raha eest saad võib-olla mingi raha tagasi või lähed reisile või mis iganes on ju või kellel on vaja remonditöid teha. Siis ma olen mõelnud, et tegelikkuses on ka see tore, et okei, mitte, et kõik kingivad sulle selle serviisi on ju või mingi pits laualina. Aga see, et sul on mingi siuke asi, vaata nagu vanaste oli. No näiteks mõtle, mu vanaema alati ütleb, et see on meie pulmaserviis. No et sul jääb nagu igavesti meelde see, et see kingiti meile pulmadeks. Et vaata, siukseid asju enam ei ole.
1: Huvitav, mida Ilvesele kingiti?
0: Ma ei tea, aga ma saan aru, et...
1: See oli ka uhke pulm ju raha, ropult nüüd ju.
0: Ja aga ma saan aru, et seda saab vist natukene ka näha täna õhtul vist või?
1: Tõsi ta on, jaa. Siin ma arvan väga paljud vaatavad ühiselt teleritana õhtul ja skipivad selle jalka. Ja.
0: Just nii, et võibolla siis näeb ka seda, mida kingiti. Äkki on kingi avamine ka üles filmitud.
1: Tõsi ta on, sul on õigus. Ai, ma läksin nüüd elevile.
0: Nüüd läksid elevile. Kes teab, võibolla nemad ikkagi said mingi sellise pulmaserviisi endale.
1: Mm-hmm. Igatahes, no põnevad jutud. Selle nädala jooksul siis peaks see pulm olema, ma saan aru, kas siis reedel või laupäeval, eks me saa esmaspäeval sellest rääkida ja ikkagi anname teada, mis seal siis juhtus.
0: Tõesti on huvitav, et kas siis tuleb ametlik postitus või on kõik nii salajan, et keegi ei näe mitte midagi.
1: Juba on ammu tehtud, niimoodi võib ka olla ju. Kas see olnud Tom Holland ja Zendaya? Salaja tegid ära
0: just, selle kulma. Vaid mitu kuud spekuleerit, et kas tegid või teinud.
1: Ja siis see La Roach, kes on Zendaya stilist ühes intervjus ütles, et hiljaks ei juba tehtud kõik. Kaval pead.
0: Ja nemad ka ju kinnitasid nii, et minu mõelest Tom Holland ütles ühes intervjus, et ei mu vanemad ei jäänud neid AI pilte uskuma, sest nad olid päriselt koha peal. No, et see oli ka ainus kinnitus.
1: Õisse pulmad, eks siin suve jooksul neid tuleb veel meil muidugi, aga esmaspäev 29. juuni kella 7. koos Karineega sõidame. Ole Poweriga!
2: Sõidame Poweriga! Eetris on Karine ja Jüri. Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: Pistämme Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on siin saanud 5 vahepeal. Tere sulle, sõidad Poweriga. No Karine, kas lähme siin peole vä? 1. juuli, siin juba see kolmapäev. Algab siis õllesummer, vana legendaarne õllesummer. Oled sa käinud siin viimastel aastatel või?
2: Viimastel aastatel ei ole käinud, aga ma tean, et seal on ju esinejad nii Eestist kui ka välismaalt ja festivalise täies hoos.
1: Nexus isegi tuleb kohale, saad aru, Nexus, muidugi
2: wow.
1: Nublu, Anne Veski,
2: wow.
1: Smilers, Two Quick Start, Ines, Koit Toome, Sadu, Triibu, Pasta, Shannon, oh, siin on ikkagi staariparaad, mõtlen.
2: Staariparaad ja kus juures üles astub ka Silvia Ilves ja Kroonika on siin kirjutanud siis, mis on näiteks Silvia Ilvese ja ka Anu Saagi meie päkkari raideris nii-öelda, et mida nemad siis soovivad lava taha endale.
1: Oota, kas Anu Saagim teeb seal siis mida?
2: Minu meelest on õhtujuht.
1: Ah, okei. Okay. No nii, aga ja. Mida nemad siis päkkarisse tahavad? On see väga glamuurne või?
2: Silvial on täitsa tagasihoidlikud soovid. Tema on öelnud, et ta sooviks 12 pudelit kvaliteetset mineraalvett. Et ta on ise kirjeldanud, et tema esinemine on võrdväärne intensiivse treeninguga ja pärast kontserti on tal selline tunne, nagu ta oleks tund aega olnud tulises saunas. Ja et see veepuudus on meeletu.
1: Mm-hmm.
2: Just, ja kus juures polegi väga midagi muud, ainult teine soov on, mis puudutab lavatagust suhtlust. Ja kehtestatud on range reegel sõnale X. Nimelt on selle sõna kasutamine tema läheduses keelatud, sest värskelt abielunud naine soovib, et vähemalt festivali melus valitseks lavataga rahu.
1: Ahaa, et ta ei taha seda, et tema endistest aslastest siis juttu keegi teeks.
2: Ja et keegi tuleb talt küsima midagi.
1: Et,
2: no,
1: sõna, et see sõna X on keelatud, aga endine...
2: lingvistiline vimp ka, kuidas saaks ikkagi küsida oma küsimus.
1: Ikka väga vaja küsida, eks ole. Aga see on siis pigem kontserti korraldajatele.
2: Ja tõsi, no head, kes siga päkkarisse veel saavad on.
1: Korraldajad, kõik muud, ma ei tea, tehniline tiim, et nemad siis on saanud selle vihje, et ei tohi selle hea lihtsalt.
2: Toos on väga hea.
1: Võitav, kas... No peaks ka mingisuguses üks asja võibolla välja mõtlema, et ei tohi ühte sõna kasutada lava taga.
2: Muidu ma ei lähe lavale.
1: Muidu ma ei lähe lavale.
2: Ja, no võt, näed, võt, aga sellega tegelikult kogu raider ka piirdub.
1: Et vesi ja siis selle sõna keeld.
2: Just, täpselt.
1: Wow, aga tegelikult ei ole üldse väga glamuurne. Ma arvasin, et seal võib olla ainult, võtta, ikkagi oleme ju kuulnud sellest, et ainult punased M&M-si kommid näiteks ei taha, et oleks need värvilised. Mida veel? No siin on linna legenda muidugi sellest, kui siis Eestis käis Marilyn Manson, et tal olid väga huvitavad.
2: Nõudmised, jah.
1: Nõudmised, natukene ulakad nõudmised, aga see on muidugi ainult linna legend, nendest ei tasu siin praegu rääkida. Et need nõudmised tihti peale suurtel staaridel just on päris eriskummalised. Ja. Tal on väga kuidagi tagasihoidlik. Aga Anu?
2: Anu on öelnud, et tema soovib ohtralt šampanjat ja valik noori poisse.
1: Täitsa lõpp. Kulge,
2: no, ma millegi...
1: see on juba nali natuke.
2: No, ma arvan ka, et Anu teeb nalja ilmselgelt.
1: Valik noori poisse. Et saaks ise siis niimoodi silma peale heita ja niimoodi üles alla skännida, et kes see kõlbab talle päkkarisse. Ja?
2: No tundub nii, võt, tõesti. Ma suure tõenäosusega on siin ikka väike vimkaga nali ka, aga kuna Anu ei ole laval üksinda see võhtujuht või show eestvedaja, siis üks õllesummeri korraldajatest Marjan Võsujalg astub temaga koos lavale ja Marjanil on palju tagasihoidlikumad nõudmised. Et tema on öelnud, et ta midagi suurt ei nõua, et kui tal organiseeritakse võileibe limonad lava taha, et siis tal on juba väga hästi.
1: Midagigi vähemalt.
2: Just, vaata igaühel ongi eri soovid, kellele mida.
1: Limps ja võiku.
2: Just.
1: Ja rohkem pole vaja.
2: Ja, veresuhkur üles ja terake kõhtu.

0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Enne veel, kui me põikame ajas tagasi, see juhtub siin kuskil 10 minuti pärast, me vaatame muidugi oleviku, praegu Harry Styles siin on Wembley staadionil kontserte andmas. Siin kukkus kokku, ma vaatasin, jah?
2: Jaa, no päris teadvust ta ei kaotanud, aga mis juhtus oli see, et ta selles põrgu kuumuses andis ju kontserti ja teadupärast ta seal jookseb ringi ratast, hüppab ja kargab ja loomulikult suure palavusega tarbis ta ka palju vett ja tal vist on kuidagi saanud nüüd omaseks teha veega sellist, ma ei teagi kuidas ta nimetada, sellist nagu vaal purskaks vett suust välja liigutust ja seda sama tegi ta seal laval, aga ta ajas vett kuidagi kurku endale. Ja nii õnnetult, et siis ta ikkagi istuli lasi ja sealt selili maha ja siis ta tagus endale vastu rindu. Et ta vist tõmbas hästi kehvasti vett kurku.
1: Mina sain aru muidugi, vaata, uudised teevad ju, ta vist, tõmbavad vindi peale. Mina mõtlesin, et ta ikkagi selle kuumusega natukene juhtus midagi seal, et kukkus kokku. Ma vaatan praegu siin Londonis, on muidugi jah kuum, aga vist mitte nii kuum kui Mandri Euroopas seal kuskil Saksa ja Prantsusmaa kant. Et seal on ikkagi praegu 28-29, aga vaata seal suurlinna kuumus on teine, mis meil siin mere ääres, mul on sõike tunne ka.
2: Ja sellel kontserdi ajal, mis siis toimus reedel, oli ikkagi 36 graadi õues.
1: No see on ikka tõrts rohkem. Huvitav, me rääkisime siin Taylor Swifti pulmast asja ka. Ma vaatan praegu Harry Stylesi siis nii-öelda...
2: Graafikut.
1: No me siin arvasime, et 3-4 juuli on siis Taylor Swifti pulmaks märgitud kuupäev.
2: Jah.
1: Harry Styles kui Taylor Swifti X siis, kellel on praegune kaaslane või kihlatu siis Taylor Swifti suur sõbranna, et võibolla nad lähevad sinna pulma koos. Ei lähe Harry Styles on 3. ja 4. täitsa Londonis, võibolla pulm siis 5.
2: Päriselt on... ka on Londonis või?
1: Ja esimesel 3. ja 4. on temal tuurikonsert. Võibolla on siis ikkagi seal, ma ei tea, 5. või 2. Ma tahaks ikka arvata, et nad lähevad pulma.
2: No teisel ma ei usu, et ta esimese ja 3. vahel 9 päevaks sõidab Ameerikasse. Ma ei usu, et ta teeb seda.
1: No siis pulm on 5. siis. Ja inimesed ikkagi ei oska niimoodi, kuidas ma ütlen, spiooni mängida. Me teeme siin 10 sekundiga selle töö ära.
2: Ja selles mõttes, et Zoe Kravitz, ma usun, on selles pulmas. Sellepärast, et reaalselt nad on nii lähedased sõbrannad, et kui minu meelest nende põlengute, need Malibu põlengud, siis Zoe Kravitz maja seal minu meelest see ka kannatada ja siis ta kolis sinna Taylor Swifti maja.
1: No tal oli mitu kindlasti neid maju.
2: Ja see oli vaata see situatsioon, kus Zoe võttis oma maoga kaasa, kes puurist plehku pani kuskile seina vahele ja siis see sein tuli maha lammutada, sest seda madu ei saanud kätte.
1: Ma olen alati öelnud, et kui sa lähed sõbra juurde ööseks, jätta oma madu
2: Jätta madu koju. Ja aga tal polnud seda kodu enam ju. Ja vaata, madudel ei ole sellist lemmiklooma hotelli minu mõelest, nagu koertele ja kassidel on. Ja.
1: Aga igatahes pulm võib ikkagi toimuda 5. meie selline ikkagi hea silm. On seda märganud.
2: Või siis Travis Kelce hingab kergendunult, sest Zoe tuleb pulma üksi.
1: See on muidugi ka alati variant.
2: Sest ma ei usu, et Harry Stylesi järgi seda pulma kuupäeva pandi.
1: Jaa, aga Harry Styles võis oma tuuri kuupäevad selle järgi panna küll.
2: Lihtsalt ma panen kuupäeva, siis keegi ei saa spekuleerida, miks mind pole.
1: Aga eks võibolla kaaslased ei ole oodatud pulma. Tihti peale tehakse niimoodi ka, et lapsed ei ole oodatud. Ega ka kaaslased või pluss ühed, et ainult siis see nii-öelda otsene külaline.
2: Kes sinu sõber on?
1: Kes on sinu sõber? Kes teab? Iga tahes kinkenad ei soovi. Me lugesime, kingi keeld on Kelcide ja Swiftide pulmas. Huvitav, kas ta võtab selle nime ka siis teisele?
2: Ei tea.
1: Ta võibolla passi. Kelce siis.
2: Võibolla passi.
1: Iga tahes, jah, varsti me liigume ajas tagasi, 20 aastat. Kui soovid teada, mis siis juhtus, ole ikka Poweriga.

0: krõmps-krõmps .
1: seekord lähme külla Jan Uuspõllule .
2: kuule , aga kas me hakkame nüüd siin peal süüa tegema ?
3: Tundub küll , jah .
2: tõesti või ?
1: Jüri ja Gretega külast külla .
4: juba täna õhtul kell 20:30 muidugi kolmes .
5: Denim Dreamis algas allahindlus . hooajatooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com .
6: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . kõik hambaraviteenused ühest kohast . broneeri aeg kliinikplus.ee.
7: kuulge , esitleb Õllesummer 2026 esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul . Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , New Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
8: Let's go!
9: All the hits.
10: Yes. Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.
13: Disco X on the

0: Suomi-FM Poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Kell siin on 5:30. Meie nüüd aga rändame ajas tagasi 25 aastat. Täna juhtus siis mis aasta 2001?
2: UK poissebänd Blue esines televisioonis oma läbimurde hitiga All Rise, mis tõesti jõudis siis koheselt ka Ühendkuningriikide edetabelite tippu. Ja nad ei piirdunud sellega, sest et nad andsid järjestikku välja aastatel 2001, 2002, 2003, igal aastal uue albumi ja need kõik olid number ühed.
1: See oli see era, kui ikkagi need poibändid olid tohutult popid ja
2: olid,
1: ma ei tea,
2: jah.
1: Minust läks see mööda. No 2001 muidugi, no, ma olin ka muidugi liiga noor võibolla, et fännata.
2: Mm-hmm.
1: Ei olnud midagi, 7-aastane, see on ikka põhiaeg vist.
2: Jaa, aga mina näiteks sellel hetkel olin siis 9-aastane ja minu mõelest lihtsalt poisid ei olnud nii lahedad kui tüdrukud, nii et ma kuulasin endi tüdrukute bände. Nagu mind ei tõmmanud ka Backstreet Boys näiteks, kes oli samal ajal suur hitimeister või väga kuulus poiste bänd. Ma olin ikka sõike Spice Girls tüdruk. Nii, ka Blue on minust veidi mööda läinud, pean ütlema.
1: No kui sul ei ole meeles mingil põhjusel, mis moodi see All Rise käis. See on üks nendest lauludest, mis mulle actually võib-olla päriselt meeldib nagu sellest ajastust.
2: Tegelikult need lood on väga head. No Blue oligi selline pop R&B band.
1: Et see on nagu vibe isegi.
2: Mhm, just. Ja band on teinud ka väga kuulsa eduka kaveri siis ühe Stevie Wonderi loost, Signed, Sealed, Delivered. Ja lisaks on neil ka ühine lugu Sir Elton Johniga ja see lugu mulle väga meeldis. Sorry seems to be the hardest word.
1: Oi, no muidugi.
2: Seal nad olid kõik valgetes ülikondades ümber klaveri ja siis Sir Elton mängis klaverit. Ma mäletan seda videot ka.
1: Sir Elton John.
2: Ta oli Sir Elton John.
1: Ja, aga no, oota, ma veel lasen refrääni ka, see on päris hea. Sina, kes sa selle ajast inimene oled, laula kaasa! Hei, hei! All right! No, väga tore igatahes. Ja meil selline väike ajas rännak tehtud. Boybandi ajastu õnneks on praegu ühtes.
2: Aga kus juures see bänd ei ole lõpetanud.
1: Nad on, ei ole või?
2: Nad on müünud üle 15 miljoni album üle kogu maailma. Aastal 2011 What? Esindasid nad ühed kuningriike Eurovisioonil.
1: Ei esindanud.
2: Said 11. koha.
1: Sa teed nalja, kuidas mina seda fakti ei tea?
2: Ma ei tea, loog I Can aastal 2011. Ja oma 25. aastapäeva tähistasid nad siis uue ühise muusikaga, nii et tuli neil ka aasta tagasi uus album välja.
1: See
2: kui
1: on...
2: teadab nüüd siis selle aastal.
1: Vot see on üllatus mulle.
2: Mm-hmm.
1: Ja tõesti, sa ei valeta.
2: Ja kus üles, kui hakkate mõtlema, et Blue tõi siis Ühendkuningriikidele Eurovisioonilt 11. koha, siis see on päris hästi arvestades, et nad on alati seal lõpus. Ja kui nad üldse skoori avavad.
1: Okei, no midagi sain teada ka nüüd. Väga tore.
2: Selline bänd jätkuvalt tegutseb.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
5: Täna TV3 uudistes. Seadusemuudatus võib viia selleni, et väikeste põllumaadega talunikud on juulikuus suurtootjad. Mida see võib endaga kaasa tuua? Õiguskantsler kritiseeris vanglateenistust, sest Eesti kinnipidamisasutustes juhtub vangidega liiga palju õnnetusi. Meie tahame teilt teada, kas vanglas peab üldse olema turvaline. Vastates saatajal päevaküsimusele võidab üks õnnelik. 101 eurot puhtalt kätte. Ja kuidas hoiab end vormis asja Kreeka MM-rallil oma klassi võitnud Robert Virves? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Eelolev öö tuleb vähesaja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta. Paigute tekib aga siis kudu ja sooja on öösel kuni 20 kraadi. Homne päev möödub samuti. Pigem olulise sajuta ja sooja tuleb päeval kuni 28 kraadi.

0: stuudios on Karine , Jessica Kostla ja Jüri Pootsmann , Sõidad Poweriga , tere sulle , ilusat esmaspäeva õhtut .
1: võib-olla sul on parasjagu käsil puhkus ja kui nii on , siis ma loodan , et võtad sellest viimast , sest Eesti Naine on kirjutanud artikli teemal , et puhkus ei ole järjekordne projekt .
0: Mis see siis tähendab nüüd ?
1: Tead , see tähendab seda , et inimesed kipuvad võtma seda puhkust nii , et vot nüüd need päevad on , nüüd ma teen seda, sest siis ma muidu ei jõua mitte kuskile . Ja siis lõppkokkuvõttes on see , et sul on puhkusest puhkust vaja
0: . Ja no ehk siis topitakse täis igast asju või ?
1: Ja sellepärast , et ja samamoodi ka see , et puhkuse eesmärk ei ole saavutada maksimaalset taastumist töö jaoks , vaid kõige tähtsam on suhtuda puhkusse rõõmu ja tänutundega , mitte kui järjekordsesse sooritusse . Vaata , siis on ka see , et oi , ma puhkasin ja ma polegi üldse ära puhanud või et ma käisin reisil ja oi , ma ei teinudki seal mitte midagi ja ma ei jõudnud kuskile või vastupidi , et sa lähed siis puhkusreisile ja siis sul on programm seal kogu aeg .
0: No aga selles mõttes , et kui ei ole aega töö ajal üldse puhata ja sa tahad seda programmi ka natukene , siis ju tegelikult ma arvan , et see on mõistlik teha nii palju , kui sa saad selle ajaga .
1: ja no siin ongi välja toodud , et ei ole olemas ühte õiget viisi , et igaüks on ju erinev , et mõni inimene tahabki reisida ja avastada uusi kohti . aga teine tunneb ennast palju paremini , kui ta puhkuse ajal lihtsalt koduaias loeb raamatut . et ta ei tahagi ringi trallida kuskil lennujaamast lennujaama ja lennukist lennukisse ja vaatamisväärsuse juures teise juurde . et siin on muidugi välja toodud see üks ja sama teema , millest me ei saa vist ühegi asja puhul üle ega ümber , et sotsiaalmeedia on see , mis jätab meile mulje , et ideaalne puhkus on kindlasti selline , kus sul on mingid ideaalsed päikeseloojangud ja reisid ja põnevad elamused ja pidev aktiivsus . ja siis tekib see tunne , et too , et mina siis oma puhkusest nagu ei võta küll see viimast , kui teised kõik teevad seda .
0: Ja kui ei postita , siis nagu ei ole ka puhatud .
1: siis ei ole
0: puhkused käidud . kui teised ei näe , et sa puhkad , sa ju ei puhka päriselt , eks ole . Ja no ütleme niimoodi , et kõige keerulisemad minu jaoks on alati siuksed nagu grupireisid , et tihtipeale on mingid noh , tüübid , kes alati me peame kõike koos tegema . Alati me peame ühe restorani valima , me peame kõik nõus olema . Me peame koos maksma kõik , onju , siis me peame , ma ei tea , teate , need päevased tripid sinna ja tänna ja mulle see ei tohi jääda sinna nii-öelda enda Airbnb-sse või hotelli lösutama . ei tohi , sa pead olema koos grupiga kogu aeg .
1: kõlab nagu klassiekskursioon täiskasvanuna .
0: on okei ka , tead , üksi asju teha .
1: mina ütlen ka , et kõik grupireisid , väga okei on , kui keegi ei taha tulla kaasa . palju hullem on see , kui sunnitakse ja siis see keegi tunneb , et tema puhkuseaeg läheb raisku , tal läheb tuju sellest kehvaks , on ju . ja siis , kui hakkavad veel need mingid solvumised , et kui keegi ei tule või ei tule . Come on , me oleme täiskasvanud inimesed , teeme nii , et kõigil on hästi . me ei pea tegelikult käima kõikjal koos ju .
0: sul on puhkused võetud juba või , sa lähed suvel ka kuhugi ?
1: jaa .
0: kus sa lähed ?
1: ma lähen kohe varsti laupäeval , lähen . panen varbad vette .
0: tead , Karine , ma ütlen sulle ausalt , sa reisid nii palju , et ma olen kadedusest sinine kohe . isegi lilla . sa alles käisid ju Londonis , appi no , kus sa nüüd lähed siis ?
1: ühte kohta . ma hoian põnevust ikkagi .
0: ma ei ole
1: seal mitte kunagi enne varem käinud .
0: Euroopas ?
1: jaa .
0: No eks sa siis anna teada viimasel hetkel , ole selline no. . ole siis selline , mina pean ikkagi , vaata öeldakse , et sa pead ju vähemalt 2 nädalat järjest aastas puhkama .
1: ma ei tea , millal ma vähemalt. Seda , oota , kas seda ma ei tea , millal ma sellist asja tegin .
0: jaa , aga seda tuleb teha , sest et meile on niimoodi personaliosakonnast öeldud .
1: no vot .
0: ja õige ka keegi sunnib . ilusat esmaspäeva kulgu sulle , puhkad või mitte , meie oleme siin kella 7-ni .
2: sõidame Poweriga . eetris on Karin .

0: No tere sulle, hea kuulaja, Karine Jessica Kostla ja Jüri Pootsman siin annavad sulle teada, et täna on rahvusvaheline vaflimasina päev. Esta 2 võtta välja, tee vafleid kas tatrajahust või ma ei tea, mis nisujahust või täistära kaerajahust.
1: Ikka nisujahust.
0: Ikka nisu, tead, peab tunnistama, et olen teinud ka tatri jahust vafleid, need on imehead, lähevad selliseks nagu... Natukene nagu krõmpsumaks isegi.
1: Ohoh, aga seal on natukene seda tatra lõhna tunde ja maitset.
0: See on hea, mulle meeldib tatra, sulle ei meeldi, jah? No, aga siis ei tee sina sellest.
1: Ma teen ikka seda nisuga.
0: Nisu jahust.
1: Ja, juhu!
0: Täna ja igatahes vaflimasina päev on, mina siin nägin, ma proovisin muidugi leida seda vanakooli vaflimasinat veneaegset, eks ole, Esta 2 oli selle nimi, või Esta siis. Ja need lähevad nii kiirelt. Nagu soojad vaflid võiks öelda. Need lähevad koheselt ju marketplace'ist maha, nii et sa pead olema üli kiire ja maksma võimalikult palju selle eest ikkagi. Sest et need ju tegelikult, kui nad on juba 30 aastat sul vastu pidanud, peavad veel sama kaua vastu,
1: ma eeldan.
0: Et ega sa ei saa ju tänapäevaste masinatega seda õiget vanakooli mekki.
1: Siis on teissugused ja sellepärast, et mul on see tänapäevane, aga ma pean ka sellega, mul ei ole mingi kallis masin üldse suhteliselt suvaline ja ma pean taga natukene ukerdama, et noh, tead, määritada ikkagi nagu selle võiga kokku, et see vaffel ei jääks sinna kinni ja nii edasi, et seal peab natukene nagu kätte saama selle, et need õigesti välja tuleks. Pole jube ammu teinud vaffleid, võibolla peaks nüüd, kui värsked maasikad ka müügil on.
0: Anna meile teada, võibolla sul kuskil seal sahtlipõhjas seisab üks vaflimasin. Me siin võibolla oleks huvitatud kamba peale ära ostma seda kirjuta. Meil on WhatsApp 54545433. Aitäh muidugi ka meie suurtele fännidele. Meil siin uus Meramaalt inimesed kirjutasid, et kuulavad meid iga päev läbi veebi.
1: Ja nii, et me tervitame teid Mattias ja Elari, kes siis on uus Meremaal ja just nimelt tööd tehes siis kuulavad meie saateid tihti just siis järel kuulamises, sest nad on 9 tundi ajast ees ja nad on saanud nii toredad pildid endast ka siin töörõivais ja lisasid veel juurde, et PS meil on talv, mis tähendab, et nemad suure tõenäosusega päikese kaitse kreemi igapäevaselt peale ei pane, aga kas teed seda sina, selle saad meile juba teada anda meie Facebooki lehel. Aga tervitame meie armsaid kuulajaid Uus-Meremaalt.

0: miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle ühteist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: võtame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kas sina, hea kuulaja, paned endale igapäevaselt päikesekaitse kreemi peale? Anna teada, Facebookis küsimus üleval. Kui me siin kiire niimoodi ülevaate teeme, siis pigem ikkagi meie kuulaja ei pane miskit seda kreemi endale peale.
0: Mm-hmm.
1: Kahju, me tahaks ikkagi olla sellised eeskujulikud siin, et meie kuulaja ka oleks sama eeskujulik.
0: No jah, aga võibolla siis, kui ikkagi minnakse päriselt randa või kas või aeda päevitama, et siis äkki see päikesekaitse kreem ikkagi tuleb peale ka.
1: Ja vaata, see igapäevane siin on mm-hmm. see konksuga, et ja. Ma arvan, et väga keegi ei viitsi igapäev panna. Kuigi ju arstid ütlevad, et peaks ja keegi ei tee seda vist.
0: Ja, no muidugi... On inimesi, kes teevad, aga ikkagi ma ei tea, kas üle keha just pannakse, et võibolla näkku pannakse, aga üle keha ju ei pane. Aga no ma kujutan ette ka, et kui sa hommikul lähed 8:00 välja, kiirelt istud autossa, sõidad tööle ja siis tuled alles õhtul töölt otse koju tagasi. No ma ütlen, et siin spetsialistid ütleks praegu, et juba ka see vahe peaks olema, aga tegelikult see on täitsa aru, et siis ei hakkagi seda SPF-i võibolla kotist välja otsima.
1: 30 aasta pärast on ju erinevus võibolla suur.
0: Võimalik.
1: Siis me kahetseme kõik, et miks me ei pannud seda lihtsalt mm-hmm. kreemi endale näkku. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Igatahes siin Diana ütleb, et ei määri, ta on väljas käies vilus.
0: Aha.
1: Kogu aeg viludus käib siis, jah.
0: Võibolla. Ma tean ka inimesi, kes näiteks eelistavad ennast päikeses kaitsta riietega, mitte kreemi panna peale.
1: Mm.
0: Kuigi no vaata, on ka need mingid teooriad, et mingitest riietest ka tegelikult kumab seda UV-valgust või kiirgus siis läbi. Et öeldakse, et isegi kui lähed päevitama, siis peaksid tegelikult kreemitama ennast nagu alasti ja siis paned riided selga.
1: Igast asju peaks tegema.
0: Ma tean, see nimekiri on väga pikk, Jüri.
1: Peaks tegema
0: meil
1: kogu
0: on
1: aeg.
0: Konstantne to-do-list siin elus.
1: Reaalselt.
0: Mm-hmm.
1: Ja kahjuks see niimoodi ongi ka reeglina enne, kui sa magama jääd, siis kõik need to-do-listid käivad peas, et mida järgmine päev peab tegema.
0: Ära hakka ja seda to-do-listi välja lülitada, et see uni tuleks kiiremini. No, ma tean, et mõni ikkagi kaebleb ja vaevleb selle käes.
1: Et to-do tuleks kiiremini või?
0: Et to-do tuleks, et to-do-st lahti saada.
1: Yes. Taha küsimus meil ja selline täna on, kas kasutad igapäevaselt päikesekaitse kreemi, anna siis teada, pane pari ahki ka sinna tasakaaluks. Muidu, tead...
0: Karine on üksin või ahki?
1: Oledki reaalselt üksin siin või? No peaaegu.
0: Aga ja... Maiken paneb ka, mul on väga meel, et ma ei ole üksinda.
1: Ja mulle muidugi meeldib Sulevi konkreetsus. Ei, ütles tema.

0: Cool Bet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Täna TV3 uudistes. Seadusemuudatus võib viia selleni, et väikeste põllumaadega talunikud on juulikuus suurtootjad. Mida see võib endaga kaasa tuua? Õiguskantsler kritiseeris vanglateenistust, sest Eesti kinnipidamisasutustes juhtub vangidega liiga palju õnnetusi. Meie tahame teilt teada, kas vanglas peab üldse olema turvaline. Vastates saate ajal päevaküsimusele võidab üks õnnelik. 101 eurot puhtalt kätte. Ja kuidas hoiab end vormis asja Kreeka MM-rallil oma klassi võitnud Robert Virves? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
4: Eelolev öö tuleb vähesaja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta. Paigute tekib aga siis kudu ja sooja on öösel kuni 20 kraadi. Homne päev möödub samuti. Pigem olulise sajuta ja sooja tuleb päeval kuni 28 kraadi.
5: Let's go! All the hits!
6: Yeah, yeah!
5: Turn it up!
6: Power Hit Radio!

0: see oli Greta Paja armastus on pime poweris. Meie siin Karineega nüüd aga lõpetame selle nädala esimest sõitu. Aitäh, et olid meiega ja no olgu see selle nädala esimene tööpäev või tähendab selle lõpp. Sinu vastu helge.
1: Ja sellepärast, et ilm on ju mõnus ja ööd on meil valged ja suvi on selleks, et võtta kõigest viimast.
0: Mine välja.
1: Mine välja ja naudi.
0: Kasi minema siit toast. Mine välja, naudi seda ilusat Eestimaa ilma. Meie oleme tagasi juba homme kell 4, nagu ikka.
1: Ja peagi on ka meie Facebooki lehel uus päeva küsimus, seda siis juba homse kohta, nii et kirjuta sinna ka oma arvamusest. Ja kui sa tahad midagi jagada meiega, siis alati võid kirjutada ka meie WhatsAppi numbrile 54545433.
0: Ilusat rahvusvahelist tööstusdisaini päeva lõppu sulle. Ja ka fotokaamera päev on ka täna.
1: Väga ametlik teada on, no fotokaamerad on rohkem kui moes, taaskord. Digikad küll vist veidi rohkem nüüdseks juba.
0: Jah, kui sa nii ütled.
1: Kui ma nii ütlen, panin nagu Harry Stylesil tähele, et rohkem oli digikaid kui neid keeratavaid filmiga.
0: Aha, päriselt, jah? Mm-hmm. No, me peame ikkagi Harry Stylesist stiili nõu
1: just.
0: Küll nii-öelda vastu võtma, sest et tegemist ikkagi stiilse mehega.
1: Stiilse mehega.
0: Nagu nimi ütleb.
1: Ja tema fännid juba teavad, kuidas asjad käivad.
0: Ilusat esmuspäeva õhtut. Tšau!
1: Tšauki, tšau!
2: Lüüdame Poweriga.

0: krõmps-krõmps .
1: seekord lähme külla Jan Uuspõllule .
2: kuule , aga kas me hakkame nüüd siin peal süüa
3: tegema ? Tundub küll , jah .
2: kas tõesti või ?
1: Jüri ja Gretega Külast külla .
4: juba täna õhtul kell 20:30 muidugi kolmes .
5: Kolesterool koguneb vaikselt , kuni ühel päeval muutub see probleemiks . Bellalab , punane pärmiriis , musta küüslaugu , astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega . kui oluline on kolesterooli tasakaal , südametöö ja igapäevane energia , vali lahendus , millele saab loota . avasta kvaliteet , mis on läbimõeldud kuni viimase detailini . bellalab.ee
6: sel nädalal A1000 Marketis . Estoveer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Tere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
8: eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega , peamiselt sajuta . Paiguti tekib aga siiski udu ja sooja on öösel kuni 20 kraadi . Homne päev möödub samuti , pigem olulise sajuta ja sooja tuleb päeval kuni 28 kraadi .
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: otsid rendiautot? Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis oliivia rapsi või päevalilõli 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4 x 85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

pasione mai iui. Pane în automat, trăjim lingurii, smalang de blumii. I-a zis, aaa. Agami siis, kui armastus saab otsa. Kas kuskilt saan ma seda juurde osta? Kas meil mõlemal

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab VivaltBet.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
7: Eelolav öö tuleb vähesaja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta. Paigute tekib aga siis kudu ja sooja on öösel kuni 20 graadi. Homne päev möödub samuti. Pigem olulise sajuta ja sooja tuleb päeval kuni 28 graadi.

0: kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budoari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budoar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Eelolav öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta. Paigute tekib aga siis kudu ja sooja on öösel kuni 20 kraadi. Homne päev möödub samuti. Pigem olulise sajuta ja sooja tuleb päeval kuni 28 kraadi.
5: Let's go! All the hits!
6: Yeah, yeah!
5: Turn it up!
6: Power Hit Radio!

ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.

0: las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Coolbet esikleb. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Eelolav öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta. Paigute tekib aga siis kudu ja sooja on öösel kuni 20 kraadi. Homne päev möödub samuti. Pigem olulise sajuta ja sooja tuleb päeval kuni 28 kraadi.
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Jou.
1: Hei, hei.
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'ist.